0: Hej Isabel.
1: Hej.
0: Du hade mil som bröt samman du.
1: Si, men medan jag väntade koste jag mig med instruktionsboken till bilen. El manual del automobil.
0: Oj, jag hör du också har girit upp språkfärdigheterna dina.
1: Klaro.
0: Bra jobbat Isabel. Dagens hjälp är lite presenteras av If, som hjälper mycket.